Amerika, in vid andra stranden. Inte är det möjligt och gör det är så föjligt. Skada att Amerika, skada att Amerika, liga skall så långt ifrån.